0: Ek saru 66 minuta Billy Eilish u Birds of a Feather illa ma tħorra ċwaħda ġdida.
1: Għanġu, ejva, ejla, ejla, ma diska tibqa sabiħa, eh?
0: Dina.
1: Waħda ma l-favoriti tijaj.
0: Naħseb at this point illa sentejt id-domina.
1: Naħseb dal-album u kien wieħed mill-favoriti tijaj ta' Billy Eilish li iktar sirt nismaħħa. X'qabel kienet ovvijament ta' żgħira jisewwa, so mhux li ħarġet ħafna albums, imma dal-album kien vera verament hekk.
0: Vera kien sabiq, to be honest, di xorta tibqa' waħda mill-iktar li niftakar naħseb l-oħra kważi kważi nsejt ħafna minnhom.
1: Naħseb tista' tiddedikat fajla għall-ħbieb. Le hemm ħafna meanings għad-diska u friendships u hekk so ħe. Waħda mill-diski favoriti tiegħi.
0: U qed minn dawk l-albums inhu pjaċir nisma' hekk billej u fix-xitwa naqra specifiki jiena.
1: Eh, waħdek. Eh, waħdek jew.
0: Hekk bix-xita nieżla barra.
1: Ma waħdek jew.
0: Waħdi, waħdi, waħdi. Ma nibdu. Attu sa fjannar nażem.

0: Għek s-sarru s-sebani, s-sinoċrin, daċċak, minnik minni fil-ħod u għal-waqt bej breakfast, tan kal-vuċi għadha t-ġi naqraf saħħa.
1: Bonġu, gejla unek ma ġejk, ibqaw bat u għanna minn fejed n-tismawna, bat inna Pier, għalina bonġu għalikom jina n-my way to do some work in my fields.
0: Iħi, wow. Nisbaħħaġa,
1: nisbaħħaġa. Nice kmini, għalġ biex tefi tan qasħana. Bonġu, Pier, għas tal-batinna, bat inna Selin u kol u għalt inna ek.
2: Bonġu, jina l-bira kelli ikla. Il tal-ħens għadma għasfisijata fil-ħodu jieni għanzi mux ħafna s-sajra x-xol s-tat immaġina
1: Good luck s-tat immaġina u jekk il-ħens parti kintija congratulations u koll jekk le congratulations għal-sħabik
0: Kemm imri ħafa jieda salik neġin marraġ darri kollu ma s-sajġ darri kollu
1: Forse jieda fil-nur ta' Malta u mekk kena mħafna riħemmek Bonġu Selin, bonġu kulħat.
0: Għati batinna.
1: Ibqaw batuna minn fejn edin tismawna mill-kamra tal-banju.
0: Tistalot. Tajdilom biex jibatuna mill-kamra tal-banju.
1: Forsi edin għandhom radio fil-kamra tal-banju biex waqt li din jinħaslu, jaslu sninom, jisimaw lili u lilek. Hopefully ma jxir uqx, sawon biex bit-tut face to work. Ma forsi din jismawna minnem. Għal fejle. Għal fejle.
0: Għal open, ifimni.
1: Għal fejle, inti tarax mobile waqt li kofet toilet.
0: Ija.
1: Allura, forsi ma jismaw il-radio, jismaw il-bej.
0: Bej. Ejja, koplu batunna 99-0897 u għat li jettam għalek koplu għaddej madam Malcolm Todd. Earrings.

0: David Guetta, Akon u Sexy Chick fuq 97.7.
1: Bonġu kbira lil kulħadd qed tista' li battuna minn fejn qed tismawna. U jekk qed tismana, isma' minni qegħdin inrebħu iPhone 18 Pro. Grazzi għal Burger King, kull m'għandek tagħmel huwa li tidħol fis-socials tagħna x'hemmhekk hija online competition. Em il-dettali jemmek il-għaf, toħx il-telifni, l-instructions jemmek, so faċli ħafna, kull ma forse toħor l-30 seconds kollox, bit-ċans terba iPhone 18 Pro. Good luck bira u anka jina t-nejra.
0: Eżgulli, nishtiq, nġibu bxej jina jħasra.
1: Taklandek.
0: Mus sabiħi.
1: Kollox bxej ti, t-mela.
0: U ser nispiegaw u koll fil-ġenet li ġejjin ta' kif ser jintreba ħezat u kif ser nħabru l-winner tagħna li ser tkun verament interessanti dik, però għalissa ma nistgħu ngħidu xejn. Komplu għaddejjem biktar aħna Olivia Rodrigo u Stupid Song. Mur follow jana fuq Instagram u jimxi ma dawk l-istep sejja ħalli terba'.

0: MT and keep listening. Bay
1: weather. Nisimgħu l-istaftan bellezza kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata u għal-bidu tal-weekend, però jidher li kollu ser idur minn raħat li ġej b'mod partikolari, għaliex għadha xorta waħda ser ikollna temperaturi għolin għal-kem sal-bieraħ kienu għat juru li ser jinżlu għal-għadha, imma msomma. L-għadha waħda l-lum ser tinħassal 37 gradu tinżel 25 il-lejla.
0: Malta's number one hit music station. Bay Breakfast.
2: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: Dominik Fajk u Baby Doll waqt Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Jake u Gail għal dal-għodu. Uri t-germek naqra.
1: Ejli.
0: Fuq waħda minn dawk l-affarijiet li nemmen kull ħadd ikollu raġunijiet differenti fejn għandux jaqsam ma' xogħol naħseb li kollha kemm aħna. Ikollna dawk l-affarijiet li iktar jaħarquna meta xi ħadd mill-kollegi tagħna jagħmel din il-ħaġa. Ma nafx jekk int jiena pereżempju fil-każ tiegħi waħda minn iktar affarijiet li ddejjaqni meta pereżempju jkollok xi ħadd li jibgħat email. U fl-istess ħin jidħol fl-uffiċċju biex jgħidlek l-istess ħaġa, tipo jew ħadd ibgħat l-email. Qed tifhimni, jew ħadd ibgħat l-email jew inkella ħadd tiġi tkellimni l-uffiċċju biex tgħidli fuq.
1: Li kellmok minn kull imkien.
0: Eh, jgħidulek darbtej xi ħaġa.
1: U int daqshekk ħallihom.
0: Imma l-emails qabdu niċertu anzjetà jiena.
1: Iġifieri x'tippreferi?
0: Jiena preferi li anqas tagħmel ħaġa minnhom biss mhux tnejli huma. Jekk ħadd tirrepeti l-istess ħaġa, ibgħat l-email biss. Daqshekk.
1: Imma l idejuk eżatti. Snell tkun urġenti, inti tittifhimhom, inti titfali lek innifsek fiż-żarbun tagħhom, anke forsi kun jinten iż-żarbun. Tipprova tifhimhom in-nies.
0: Eh, jiġifieri inti tara li ma fiha xi ħażin imbilli x'għadd.
1: Daqshekk hemm hemm affarijiet fil-ħajja, saqsi n-nies, għajrihom x'taħsbu.
0: Vera, vera, kuk kelli nsaqsi lilkom hekk x'in iktar ħaġa li vera taħarqek meta xi ħadd mill-kollegi tiegħek jagħmilha, minn hawn ftit wara anke Gail ta' jżidna tagħha. X'in iktar ħaġa li ddejjaqha wkoll. Kemm int funny. 9-9-0-8-97 bat inna daqxej minn emmek. Għalissa, koblu għaddej in jazzy. Bonġu!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, الوقت Bay Breakfast, Jake و Gayla Dalodo.
1: Bonjour, unti Dalodo bdejt zgur.
0: Deja bdejt nitbaqba, ija, li xkwadet najdilkom, xin liktar ħaġer id-deja għani meta xaħat t-xol jgħamil din il-ħaġa, fej għali jgħada mill-liktar affarijiet li t-ritani, ija meta xaħat jibat lek e-mail u fl-istess ħin jitħol l-offiċju kol biex jgħajd lek dak li għallek fl-e-mail u kol.
1: Sajina.

0: Former number one tana Alex Warren, the cat Fever Dream, għal-waqt Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu, Jay, kaqsam il-komplejn tijak.
0: Il-komplejn tijaj, l-imwada, zgamandi. Naf, naf. Niddeq ħafna meta xaħat il-xol jibat l-ek e-mail u fl-istessin 6 minuti wara taraħ ġej ħabba tu jgħidlek l-istess ħagġa li kuqallek fl-email.
1: Jena li jgħet t-esagġera.
0: Ma, jow, Gail, l-leminix, għax jow għatamel xaħġa, jow għatamel l-ohra, jow għatamel l-email, jow għatamel.
1: Ma kwesti kunu eċitati biex jgħidu dak xaħġa.
0: Għaskar mi kunu affarijiet zbieħ s-soltu.
1: Iswani, batinna Mario u fehmna naqra Mario għallinna hekk.
2: Bonġu.
1: Bonġu.
2: E-mail hija uffiċjali.
1: Ekku.
2: Min jgħidlek l-uffiċċju, paroli biss. Plus li hija prova li batlek li rid jgħidlek.
1: Ejdlu Mario, et tifem, għalfej.
0: Għaddu l-kontrija, sema t-il-Mario, għaddu l-kontrija.
1: Jindijemma Mario nżom.
0: All right, il-renġam, somma, jemmin jaqbel mija jilli d-dijem.
1: Le, ma ux min jaqbel mijak.
0: Zero?
1: Zero.
0: Għax persona wahda. Issa tara kif jibdo jibatu kollu jgħidu li kem jaqblu mijaj. Ebatu li għajja 990-0897 għal-issa goblu għaddejn bit-throwback enormi għawni. Hit them

0: Greetings, Huntrix, EJ, Wonky, Audrey, Nuna, the cat, Golden, for eating the same bell, what bay breakfast.
1: Bonjour, Gbira. Lil-kulħat u bħajt bħatunna dina s-sabda għuħda il-ful jattin għalep u din taqblu maġejk li kollega li tibbatilkom e-mail u messaċ un kella e-mail
0: u bħatiġi tkellmek face to face
1: u eżempju bħatlek e-mail tara għazejda sa jina ma nafx jina ma dejaqnix u skont u mux skont u kif għet għalina luk jina naqbel edha naqbel naqamaluka, xruka għalina zewġ affarijiet.
2: Mela, bonġu għalikom. Mela, jiena naqbel maġejk illi iva hija irritanti ħafna, meta ġieli kollok nies illi jibatulek e-mail fil-għodu, per eżempju, kunu għadhom id-disa, ikollok nofsanar impenjattiva b'affarijiet oħra, ġieli tkun jaċċi meetings u hekk u tidħol lura wara nofsanar, jiġi fuq hekk kollega jgħidlek isma' ċempillek dan raġel darb tgħix għallek li dibatlek e-mail u qed tistenna risposta. Jew inkella jifqal ġejk jiċempillek wara xi sjasa tgħidlek isma' batlek e-mail u turadek laqqas bisilħadd
0: f'taħar ma nkunx irid
2: iġi naqbel però. Ġieli jkun hemm ċirkustanzi fejn imbagħad naqbel illi għandek tagħti heads up li dak li jkun fuq ċertu emails, però dejjem jiddependi min-natura tagħha. Jiġifieri ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet fejn bidem ħajbatlek email daqsxejn delikata, jew jinnaf forsi għandek xi daqsxejn ta' problema naqa' kbira, hemmhekk jiena nkun irrid li nagħti heads up jew bil-kontra nkun irrid nagħti heads up li dak li jkun jisma' ħanibatlek din l-email biex kun taf hekk hekk u hekk mhu. Imma dejjem skont in-natura tal-email, imma nitkellmu email dan of the mill, hemmhekk naqbel ma ġejk għandek tagħti daqsxejn ċansi dak li jkun jaraħ jilek sewwa tibda ċempel jew tajdu isma' batlek email.
1: Għajtu luk, kif għalli bħal-folja għalli imma, bat, there was a bat.
0: Tuni nifs, najdu l-għomien, tuni nifs.
1: L-argument waqa, u batinna u kol met, actually li qabel u kol maġejk. Bonġu naqbel maġejk, il-bira stess bat li e-mail u zawġ minuti għara ċempilli biex jgħajli l-istess affarijiet li kitef l-e-mail. Bazz ma kelli ġabbit nara.
0: U jena ma tajamlu li, kważi kważi iktar ma gżuri ti wieġa b'imbagħad, eh?
1: Imma ma tasibx li x'kunu qalulek għax kunu urġenti xi ħaġa.
0: U le ġieli jkun hemm każijiet fejn literalment jien naf nistaqsi għall-invoice. Jibatul l-invoice ba' e-mail, jitlu fl-offiċjal li jisma' battilek l-invoice. Jew waħda jew waħda.
1: Korsi kienu ħasbu li daħitlek fl-spam.
0: Għallu bżonn, loġi jitħol fl-spam. Imma bżomma, ejja, komplu batu l-opinjoni ta'kom ukoll, kuħat jargumenta naqra dwar din, taqblu miegħi jew le, nibatu WhatsApp.

0: joinwellfm.com.mt. Traffic with Joinwell FXB. Home package from 15k.
1: Għadna t-daħta jen kamera stana u jider li traffiku beda jizdiet ukoll għal dan il-ħin tal-ġurnata fosthom triq Bulmarat San Paolo il-Baħar. Situazzjoni simili triq Sant'Andrija swi il-ġurnata kollha dejjem bi traffiku dik u minnaħal wara situazzjoni simili Regional Road ix-xatta l-imsida u anke triq ħaż-żabbar il-Fgura ukoll qed nara naqra traffiku għal dan il-ħin tal-ġurnata. Jekk inti nċerta xi ħaġa ara forsi xi ħaġa li m'inhiex nara jiena wkoll. Ibat inna xej fuq WhatsApp 99-000-897. Bonġu!
2: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With poltrone sofa. Solo divani di qualità.

0: al weekend, Josh Baker, Poppy Bascomb. Kat My Place għal-waqt Bay Breakfast ma' Jake u Gail.
1: Bonġu u ħanibda l-ħaġa moħġaġa. Passoltu minn jaf ir-risposta jibatinna.
0: Fejt najdu li ma' kullx naf xini laqqa se.
1: Mela, mela. Dejjem jiena nagħmelhom u Ryan per eżempju jew Jake irid jaqtaħħom ikun xafa. Mela 9-9-0-8-9-7 minn jaf ir-risposta. Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jaqax.
0: Kannestru bil-lanġas, iġi actually kannestru bil...
1: Issa, dawn huma l-mistoqsi l-istaqsi wara. Kannestru bil-lanġas, palissa assorbija. Kannestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel u ma jaqax. 9-9-0-8-9-7, miex faċli.
0: Kif ħawwat li moħħi għal dal-għodu?
1: Għandek raġun, miex faċli.
0: Ebatna xej WhatsApp 9-9-0-8-9-7-8 nejnu naqra il-xurxin jinnu int.

0: You move like an animal, għaltna di katzaj il-kbira minn għanda fuq bej.
1: Bonġu, jina tilkom li dil-ħagġa moħġa ġamijix, faċ, ħana ġan repetija.
0: Kont kattiva mija jo, ibsa di ibsa.
1: Ġi tkessa, humbat malaj, karma rajta. Kan nestru bil-lanġas, wiċċu l-isfil ma jaqax, u tuqqx ħares li jirrisposti. ħares li jgħja.
0: Rekata.

0: Robja kohra li kenna l-lum The Lazy The Cat Hideaway fajda li sembe xieġralek. Tlifna l-kontroll dal program, tlifna l-kontroll. Kemmer għadda li għaj.
1: Bonġur, ħaġa muħġa, ħaġa għerfxet, innis, u daħk li rrit jina li ngerfex il-poplu. Mela, mela.
0: Kull ħatolla l-handbrake u għed jaxsef u ħaġa muħġa, ħaġa.
1: Tarissa, il-marsa staġnat, xidid jgħajju, il-ħaġa muħġa, ħaġa.
0: Eti u karozza ma karozza, ħdej xurxi, smajta, għandek ideja xini, ħaġa muħġa, ħaġa l-dalodu.
1: Il-lallu kiku. Mela, tajab li najt li. Ma nix rigali sewa, dina jgħa just for fun.
0: Just for fun, Friday fun.
1: Mela, kan nestru bil-lanġas, wiċċu l-isfel ma jgħax. Għandha batijaj palissa tissu, u għalti li jgħada tinket, tax ma tafxie ni risposta għalti.
0: Laqqa xie, man direb da deja.
1: Għalti nna Brooke, bonġu Brooke, u batit nna u kol
0: Angela.
2: Bonġu, mina nafa, għal-meta s-sama ikun invazat, ikun temp b'nazzi, u s-sama ikun invazat mim l-istilin. Imma ma nafx għax maqbatkomx mill-ewwel u smajtkom tgħidu xogħol li mhumiex il-kwiekeb, so.
1: Mhumiex il-kwiekeb, anke Magda batetilna għaltina Sky, mhijiex Sky, ma Magda thank you xorta. Susan għaltilna snin, is-snin ta' fuq. Imma snin ta' fuq.
3: Is-snin ta' fuq.
1: Kan nessu bil-lanġas wiċċu l-isfel ma jaqax. Le, nittama li ma jaqawx snin. Janika għaltina l-ħajt, lanqas. Xizziet. Tħaris, int xolok tħaris lejja.
0: All right, hey.
1: Mela. Natasha, bonġu, rasek fuq on, u kod diffiċi biex iċċaqlaqa. Mux palta qoddi, le, miex imma. Grazzi xorta wahda. Dorin għaltinna issa għafta d-dar lanqas, Dorin. Mela, ħanerġan ripetijom. Kannestru bil-lanġas. Mela, immaġina laqajnik, mux minna tisuq. Kannestru bil-lanġas. Wiċċu l-isfel ma jaqax. So, xi ħaġa li meta tagħmilha wiċċa l-isfel, mhijiex se taqa'. Mhumiex annimali lanqas. 99000897.
0: Fimni jekk twaħħal bis-super glue il-lanġas ma saqaf ma jaqax.
1: Mhumiex frott lanqas.
0: Ma nafx ħib sejn u ninaqrax minn imma nistax nasal għalija b'xejdi. Għalhekk kienet question fl-eżami. Zero points.

0: Chop chop, ma nafx tajbija, vera ma jmurx ti chop chop ma din, ma mżomma. Sam Fender, Olivia Dean, li kienet Raimi jenna l-waqt Bay Breakfast, buongiorno.
1: Buongiorno, inħoss li xogħol li għamiltu, kulħadd qed iħaddem rasu iżjed mis-soltu, il-poplu waqaf, waqaf il-poplu biex jismana.
0: Saħ ti traffiku jiena Malta kollha ġamjata
1: għal fiċċer kollha. Le, palissa kullum kien ismaw minni issuqux ibqgħu fil-karozza. Ma tinna Antwan ukoll, il-ħaġa moħġaġa, fqajtilhom rasu apparently.
2: Buongiorno, fqajtilna moħħna, ix-xogħol kollha jaraw x'inhi u jaraw jippruvaw jħajraw kif ħajsibu, impinġuha fuq karta ndawru għarasa l-issa.
1: Ek, dik serjeta, Antwan, grazzi ħafna, grazzi l-kollegi tijak u għolli din tismawna, ħanerġa.
0: Il-boss lar, jek jarom ipinġu, flok jadmu?
1: Għalfejle, forsi il-boss għabbadom u koll.
0: Forsi daħal fija il-boss u koll, vera.
1: Kannestru bil-lanġas, wicċu l-isfel ma jaqax. Mela, jihana jidissa risposta. Kannestru ija imxeb ħama oġġett. Issa, talax.
0: Sorry.
1: Dorin għaltinna il-suffett le miex. Kina u s-sanni batlek. Xarli għalt li għajli għax ħantħol ħanħoċ mil-garot, s-sanna għajlik ġarri. Mġenis mil-għob minna għawdex għaltinna fan ta' s-saqaf. Le.
0: Estravera.
1: Prosi, imma imma edin viċin batinna u kol Gianluca Umbrella. Le, daw fa diċa ħaġa imdendla. Sawa, tuqoċ titpasta sinti, ċaġa imdendla madi. Eyelashes, jew xorta lajnejn? Le. Ħanara, Gianka, stampa ta' kaxxa bil-lanġas, jew tagħmel wiċċa l-isfel ma jaqgħux.
0: Imma l-lanġas hija metafora, ma nafx
1: xi. Ekku.
0: Il-forma tal-lanġas nemmen li
1: qed. Tara qaltilna grapes, beehive honeycomb lanqas. Taris.
0: Sorry, hija ma nistax inħares.
1: Mela, żewġ persuni biss qatawa, Marco u Veronika. Għaxum batlara għaltina tal-ħaxix u ħammuru nixxu lanġas. Le, mela, ir-risposta ta' kannestru bil-lanġas, wicċu l-isfel ma jaqax, hija ampina. Ara kif bellaħt pajjiż.
0: Vera, mela, l-klim ħalli.
1: Il-kannestru, l-ampija tixxieba, jixxiebħuha ma' kannestru, wicċa l-isfel ma taqax. Għax il-bell ta' ġewwa ma taqax.
0: Il-lallu.
1: Eġbin.
0: Vera, vera,
1: kannestru bil-lanġas, wicċu l-isfel ma jaqax, il-risposta kienet ampina.
0: Inti jil-leggħej l-edi, proset, għalix vera ħabbintinna moħna.
1: Proset, intom, issa traffiku jibqa' mis-samixi,
0: jibqa'
1: sejrin għax-xogħol, jibdew waħdmu, komplu waħdmu, insomma.
0: Gejl il-wording il-ġdid ta' traffiku għaltilkom
1: tistgħu. Terġa' tirritorna next week.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Wasalt għal-wieħed ħatejjena, wasalt.
1: Bonġu.
0: Sabrina Carpenter, the cat espresso, l-waqt Bay Breakfast, Jake u Gail, għal-dalodu, bonġu.
1: Bonġu.
0: U Pride, tir-ritorna għada jilħaq l-offol u koll, kollo, xajdina xaj Gail sejri ġrija.
1: Għada, 12 ta' settembru sejkunem Pride Parade kbira, ħafna ġo għal-Belt Valletta. Kollox jibda mill-ħamsa l-qoddim ġewwa Tritoni, moħna l-bej moħna l-official sponsors, ħajkun hemm float tal-bej, hemm ħafna affarijiet, ċelebrazzjoni kbira.
0: Drajnija, drajnija kull sena nkunu hemmhekk aħna.
1: Eżatt, eżatt, ta' min jattendi, eżatt jeħe għax hija ġurnata speċjali ħafna.
0: L-atmosfera tkun waħda inkredibbli ovvjament sħana inħin kollu, imma nieħdu pjaċir, narawkom għada.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisuħu l-issaf tembellezza kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata pero jider li kollu ser jimbidel minn narat li ġej għalix għanna nistennu l-ewwel mal-tempata. Pero l-ewwel waħda l-lum ser titla l-37 grad tinżel 25 il-lejla.
0: Bay Breakfast
1: with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Bellezza, Carol G o anche Bruno Mars, The Cat Still, fuori da Risa, bei bonjour.
1: Bonjour, romanticismo da lodo.
0: Romanticismo, è veramente hello din is-song ukoll. Però rrid inkellmek naqra jiena biex inti kbira.
1: Niftaħ qalbek miegħi.
0: Niftaħ qalbi vera vera nitkellmu ħafna jien u Gail. Imma Gail inti bagħat li l-bieraħ xi ħaġa rratata ma' The Office.
1: Iva.
0: Jiena
1: ngħidlek.
0: Mela, biex iżjed biex inti battili.
1: The Office huwa series Amerikan li hemm ukoll il-version tiegħu Ingliża ma nafx għal minn forsi fan jew forsi raħ, jew forsi jekk qatt ma rajtu jiena ħafna nissuġġeri jiena fan kbira ħafna ħafna jiena naħseb rajtu
0: Issa jiena waqaf
1: ħames darbiet
0: minn five, waqaf season 5 u ver nixtieq inkompli xi darba.
1: Lele, il-main actor huwa Steve Carell għal-min jafu għamil films gbar ħafna pa' l-eżempju The 40-Year-Old Virgin għal-min forsi I'm sure li ħafna nisrajtuħ Insomma, nissuġġerieħu fl-aħħar wara ħafna s-sinax huwa antik ħadu il-Hall of Fame għaw l-istilla
0: L-istilla Hollywood
1: Tal-Hollywood, so fl-aħħar, ġbiri
0: Ok, t-sabiħa tara ftit mil-kast u koll li kienu għedin emmek
1: Eżat, kien hemm il-kwaskwas ikollu kien hemm, eh?
0: Nbidlu naqra.
1: Għadda
0: żmien, għadda żmien.
1: Imma
0: taħseb il-verżjoni Ingliża kien popolari daqs l-Amerika ma naħsibx.
1: Ma naħsibx. Ħafna nies jippreferu l-verżjoni Amerikana. Jiena waħda minnhom.
0: Steve Carell fimni qaxxara dik il-parti, apparti ovvjament.
1: Huwa series li mhux mal-ewwel taqbdu għax mhux il-classic comedy u hemm ħafna sarkażmu u hemm kif issir ta' fil-karattri. U l-karattri wkoll jiżvolġu ġifieri jimmaturaw jikbru dej. Highly recommend, ek mandek xamel dal-weekend, ek
0: mandek xamel dal-ġawwa. Tożobni l-fat li jitkellu ma l-kamera u ma per eżempju.
1: Eżat, eżat.
0: Ma tanċ tara half series.
1: Issa u jħor, naqra reċenti li bdejtu, Abbott Elementary. U għal dak l-istilu koll li tipo tħares li l-kamera u dal-affarijiet. So anyway, jek mandek xamel dal-weekend, highly recommend, għax eħem.
0: U jina għandib zon, nerġan nibdiħna, sebb at this point, issa xie san sejġera fl-ħamess seasons. Immeħe, koblu għaddejn biktar għal-waqt Bay Breakfast, ta' unu ġo għal-kori.

0: Korri di kħed, sorry, fuq jina li jisem bej, kolli nġbidil l-attenzjoni, kull darba, oh.
1: Mani fil-ħek, xta kollu xta kim niggess li maqtajċ il-ħagġa muħġaġa.
0: Għad, naqra muħġaġa.
1: Għad, naqra muħġaġa. Għad, naqra muħġaġa. Għad, naqra muħġaġa. Għad, naqra muħġaġa.
0: Għad, naqra muħġaġa.
1: Għad, loser.
0: Funny, funny. Isma, kuka, ferta fl-qatma morna, xi team building, flimkien. Jien naf xi bowling, per eżempju, inti sor loser, ma nafx eżatt x'inti.
1: Jien ta' għax xejn. Jien nitħaq, jiena nċabtu bil-kulħadd.
0: Ma mhux bħali.
1: Le, le, le, vera m'inhix. Inħu gost ovvjament, qatt jogos jerba, imma issi ma tibda nifraħlek, jekk nibda neżempju fil-bowling, jekk danak tagħmel l-strikes, eżempju, nċabċab lek u nifraħlek. Kemm inti tajjeb.
0: Jekk kollha tibna tihom gambetta dak.
1: Le anzi, anzi, jiena ġieli qatt in-nies kif jilagħbu għax jiena. Ma nafx jekk tafx imma jiena kont nipprattika l-bowling.
0: Eħe?
1: Iva.
0: Hemm kont tagħmel affarijiet inti.
1: Illu ta'.
0: U kont taħdem. Kont taħdem.
1: Timmur ma' skola skola sajf, skola sport.
0: Eħe, skola
1: sajf. Skola skola sport, skola sport. Kont nipprattika il-bowling. Ovvjament, tibqa' tipprattika ta' ma għadni xorta niftakar xi tittagħmel kif għandek tibda bil-ballun dal-affarijiet.
0: Kont tiġib l-strikes.
1: Iva da, oħti kien taħjar minni.
0: Probably kont inżel inti magħhom għalhekk kont iġib l-strikes. U mhux vera.
1: Ma vera, għalfej, imma għalfej ma nsax na ifraħ li waħda li waħda.
0: Għalija morru bowling u naraw daqsxejn għax għamil snin.
1: Imma ma tlekx li jiena qadni tajba jiena għamil l-strikes, imma jiena inti batta, inti sor loser, tlek li, inti loser. Sekk.
0: Imma namluha xorta, team building tajba.
1: Imma namluha laqwa tħallas inti.
0: Mhux hekk.

0: Għalġima fil-ħodu għagif saru, disa un of sezat, Miles Smith, the cat stay if you wanna dance.
1: Bonġu, inti, dal-weekend, x-seta għamil sabiħ?
2: Biġin kun onest, ħafna kliet għandi.
1: ħafna
2: kliet, ħafna kliet.
1: Mela, jisek il-kollega tijaj.
2: Eħe, dak għawija, dak dejjem, għak kull meta tkun qed tkellmu. Iħin kollu sejra xillum għand il-birdej, ta' ta' killum għand il-birdej.
1: Meta nipruvaw niftemu sew aħna tlieta.
2: Eħe, u nisba' biċċa l-birdej missiru jkollok tliet darbi f'sena, per eżempju. Ma nafx kemm il-darba f'sena jgħidilna hux vera.
1: Ejwa, le, diffiċli biex niltaqgħu kollha kienu kien imma'ħe. Tom dal-weekend għandek li kliet ukoll?
2: U inti, serta.
1: Dal-weekend, naqra kwiet ta' ħan nipprova nisriħ, naqa mhux ħażin għax għandi bżonn.
2: Għanna bżonna mluna għakaċinga fuq l-irqaten, hoss.
1: Iwa, le. Importanti ta' l-ġisem apparti ċajt. L-ġisem jħossa meta ma torqodx sew. So, nas, relax, profis noqod naqqa fuq ġewwa, narax, to be honest, irrit, namel naqra maratona, forsi naqra mqart 2 jew 3, inkompli l-film tal-Marvel.
2: Ejja, bilħa, għax inti għaddejja, just in time għal-December titlesti kollox.
1: Imma settembru ħajkun hemm, ħajħorġ il-film jerġa'. Is-sinema.
2: Xiex imma taħseb lista settembru ħatlestihom kollha?
1: Skonġur li rridu namlu moħħna hemm.
2: Commitment, namlu moħħna hemm x'inkwiet.
1: Iva.
2: Imma ħajdu xi anke intom xi pjanijiet għandkom għal weekend 99 b'0897. Inkoblu għaddejjem bit-throwback.

0: Naqsej Feel Good Factor għal-ġimma fil-ħodu l-kbira so many times għal-waqt Bay Breakfast.
1: Bonġur, għaj batunna xatamlu dal-weekend u nixxieq inselli ħafna l-Ellison li qiegħda tismana waqt li tagħmel id-dufrija. Il-ħanuta din isi ma'omna, so hello kbira lil kulħadd.
0: Kulħadd jagħmel id-dwieq.
1: Kulħadd nagħmel id-dwieq illum Ellison kombinazzjoni. U għaddi minix ċerta kif nagħmilhom.
0: Nofsi għaddejjin u nisma'
1: x'taħseb nagħmilhom Roża.
0: Roża.
1: De Roża.
0: Naħseb xaħġa iktar dark issa u kif is-sajf.
1: U le baqalu s-sajf.
0: Baqalu,
1: mbagħad il-browns u l-greens lej x-xitwa mbagħad taħmar.
0: Ma jien dinja xaġa ma nifhimkomx, mela saqsu għall-opinjoni tagħna. U mbagħad għax inti ilkom.
1: Billi ma qed noħodha l-opinjoni tiegħek.
0: Le, ma ux raża. X'dark u x'dark. Ma naqbdilhomx kapsu, għalla qabdu saqsuni xejn u l-ewwel. Komplu għaddejna l-waqt Bay Breakfast. Hello, il-daw kwa l-għalet jismawna u waqt li għamlu dwi, ferim zomma.

0: Ray070 Shake the Cat Escapism Fuey Dali Seven Bay Bonjour.
1: Bonjour.
0: Order on its Kalamu that Shay Edward Dean.
2: The Bay Bathroom Upgrade.
3: Powered by Water Art Concepts.
1: Dilġima bdiet il-kompetizzjoni fejn xi ħadd se jerbaħ fl-aħħar ta' tax-xahar kamra tal-bannu kompluta grazzi għal Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro. Saqsejnilkom biex tibatulna il-kmamar tal-bannu tagħkom li għandhom bżonn tibdila sew, sewwa l-importanti li daw il-bathrooms ikunu tal-proprjetà tagħkom. U batulna ħafna aħna tal-lajnihom fuq socials. Unnis għazlu l-lowel finalista.
0: Ekku, Zoe hija l-finalista li għaddiet għal din il-ġimgħa, ovvjament mhijiex ir-rebbieħa.
1: Le, hija l-ewwel finalista.
0: L-ewwel finalista.
1: Ma setax tibatilna voice note jew għas iċemplina xi daxol bħalissa.
0: Provajna!
1: Imma napprezzaw xi wirtataqx batidilna message. U ovvjament aħna nixtiequla like good luck, inti l-ewwel finalista. Importanti li taqraw it-terms and conditions kollha fuq is-socials u terġa' tirritorna. Tiġi tkompli next week.
0: Il-ġimgħa d-dieħla, jiena lija konna nilliminaw Kezowi. Nilliminaw.
1: Ta' tixkasu.
0: Xiġifieri ma tibgħat inniex voice message.
1: Minn kies aħdar dira.
0: Tweġġagħna qalbna.
1: Najjgħidni, jiġri jasal rajin.
0: Eħe. Grazzi.
1: Qalbi.
0: Weġġajt. Ma msomma nerrid ngħid li ġej irritorna ċans tiegħek għattini ġimgħa li inti tgħaddi għall-finali biex terbaħ dik il-kamra tal-banju. Good luck.

0: 897 Bay Weather.
1: Bonjuk bira da kliu għal ġome fil-lodu għivana kolla s-sew David Pallija u nek nispera l-intibdejta bittajja pal dal-lodu għal-fija tal-ġurnata stanna temperatura olja izda jider li temperatura issa sel tibda tamil triqita l-isfil. Lola temperatura ser tkun għat tinħaz daqs 34 għada tinżel iktar għal 31 un komplu n-progressaw bil-mod temperaturi inqas. Infatti sal-ġemad diħla għanda tinżel għal 28. Ma nistax nemmen l-ħanajda din issa jena s-sajf ġobni tawa ma eċitat l-temperatura għat tinżel għas temmen. U issa ser nkun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħat ta' non-stop throwbacks. Laqna.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Looking at Don't Start Now ta Dua Lipa fuq Energy 7 Bay min jaf kem għada għed tiftakar f'dak it-tiċ li għamlet inna ftit mux il-bot ħafna mill-gżejjer tagħna ġewwa Siċilja, Ġunju li għadda kif iż-żewġet il-Calm Turner. Kif għana kollha sew? David Ballija hawnhekk, bonġu kbira, nispera li tibdejta bit-tajjeb għal dal-għodu, din hija l-ġurnata favorita tiegħek jekk ikollna sa tgħisħaħ ta' non-stop throwbacks. U hawnhu McFly biex inkomplu 5 colors in her hair.

Torna l'ora all'Elfein Wash da Ken Hatlef Neo, Beautiful Monster, for NID 7 Bay. Oye, Kenti, emxie trobek partikolare li t-ixtieq tisma mela issa u għacċans li t-bati. Fuq il-WhatsApp 99-0-0-897, kif ser nkunet nazil xiftit mid diski u anka suġġerimenti dalkom biex ndoqomkom fil-kwarta u anka nofsi għal-ġeja.

0: Weather.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Al-bina tal-ġurnata komplistenna temperatura għolja, e kif tenħaz daq 34 gradi Celsius tinżel għal 25, jekk tixtieq tittoma. Ta' kif ser kun it-temp ma' tul il-weekend bin-nhar is-sibt il-qoddim stenna t-temp li ħajkun imsaħħab u buq anke possibilità ta' ħalbit tax-xita. Isum lebleb jekk jagħmel xita jewle. Temperatura li tkompli niżla bħalissa tinħas 34. Tinżel għal 30 sa nhar il-Ħadd u ħajkun qed iżid ir-riħ ukoll. Jiġifieri għal dawk in-nies li għandhom id-dajsa mbarra mela jiena. Nibda nikkonsidra ftit il-condition tal-laħħa jew le.
2: You're listening to David Malia. 10 to

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Beginning del Vuce, it's Olivia Rodrigo, good for you, for 97 bew, jena infa correctly, dan il-weekend terġa tir-retorna, tirġija oħra tal-Formula 1 din id-darba ġewwa Spanja, kif għandna kemm noħorġu mill-weekend li għadda hemm il-Grand Prix tal-Italja fejn ma ridtx nemmen li Italjan żagħżugħ ħafna dan għadu tifel żgħir kważi kważi Antonelli rnexxilu jirbaħ dik il-Grand Prix u issa naraw x'tip ta' movimenti ser ikolna fil-leadership ukoll dan il-weekend ġewwa Spanja.

0: Icon, Ada et Fitchu, Where is my husband Taray, for energy 7 b.m. some of the chaita. Al Jamal of Senare, kif nibdaw noddu is-sijat għal dak il-weekend inkomplu Olivia Dino anka Mojo, troba koħra tal-ġendik. Iżda parti minn ukoll nibda nkellmek dwar il-preparamenti kollha li aħna nkunu għaddejjin bihom biex nagħtuk l-aqwa weekend f'dak li għandu x'jaqsam il-mużika u anka din id-darba wieħed speċjali hekk kif se nkun qegħdin niċċelebraw Malta Pride.
1: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Kull bidu għandu tmiem. Dram ġdid miktub minn Andre Manġon, min jitaq l-aħħar hija l-istorja ta' tliet nisa

0: Weather.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Nisawħu lissa f'tembellezza konna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata, temperatura diġà bdiet tinżel. Dik in-naqra żgħira wkoll li llum ser tkun tinħassal 34 grad u ser tkopri tinżel għal matul dan il-weekend ukoll. Sa fl-aħħar bla waħda kif wara din ngħidu tinħass 34 u tinżel 25 biss.

Rira ta Bruno Mars dikat I Just Might fuq il-nerisa minn bejn għal-ġimgħa wara nofsinhar nispar li jinti kellek ġurnata tajba sa issa l-aħħar nofsinhar qabel il-weekend jew inkella forsi inti irnexxinek tieħu llum off ukoll mela lura għandek long weekend qed jistenna. U l-good news li dal-waqt jerġa' jkollna festa oħra għal dan ix-xahar għalhekk inħobbu. Settembru għaliex għandna ġiex festijiet ngħid li huma ġej matul il-ġimgħa, ġej waħda minnhom diġà ġiet matul il-ġimgħa. U l-oħra li għadha ġej ovvjament fil-ġrat li ġejjin, però mbagħad tajjeb li niftakru li Ottubru u Novembru jekk ministeri żbarjat ma jkollna l-ebda festa, jiġifieri Settembru jisu impattu għalih imbagħad f'Ottubru u anki Novembru għaliex ikunu xarej fejn ikunu dik in-naqra żgħira iktar boring mingħajr festi. Insomma, ġej hawnhekk, insomm l-kumpanija sa tlieta.

MK, Wonky Crystal, ka Dior, fuq id-dinni semmen bejja l-ġimgħa l-ofsinhar, jumej wara l-Apple event li jkellhom għal din is-sena jkun wieħed mill-iktar events ifhimni mistennija għaliex fiha ħarġu l-iPhones il-ġodda, l-iPhone 18 Pro, Pro Max, ħareġ l-Apple Watch il-ġdid ukoll li għandu naqra features li huma kważi naqra creepy fejn waħed mill-features inti. Jek inti pereżempju tkun qed titkellem ma' xi ħadd u pereżempju ma qbattux għal fl-aħħar 15-il sekonda, ser tkun tista' tafa sir-rewind button fuq l-Apple Watch jiġifieri dan ikun qed jisma' bażikament kull ma qed jiġri madwarek inti għaliex tista' tafa mbagħad il-kelma rewind u tkun tista' tisma' ġġera fl-aħħar 15-il sekonda madwarek ukoll. Jiġifieri ser tkun naqra creepy fl-istess ħin, naħseb li tikser naqra data protection u liġijiet li hemm madwarha. U kol, pero, efimni, ħajamlu għawija feature interessanti u kol li mandiġ dubju ħafna ser ikunu edin jużaw. Aparti minn hekk ħareġ l-ewwel foldable phone minn naħa ta' Apple li ser ikun jiswa iktar minn 2,000 euro. Jħajrek jew?

Ana tá bass the 40 Shakira o Burna Boy de ca Dai Dai be ovvjament matul weekend li ġej ser insurna fu koll jekk hu misser jibqgħu fin-numru wieħed tagħna tnirreferi għal Stella Lefty li l-ġimgħa l-oħra ħallejnija Boston fil-quċċata għall-ewwel ġimgħa. Tajt ser nixxira tagħmel ġimgħatej fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Inti qabel nara ħadd li ġej, iċċekkja l-lista kollha bay.com.mt għalli żommru hekk up to date b'dak kollu li ġera l-ħadd li għadda. Anke jiena ikolli bżonn niċċekkja naqra x'ġera l-ġimgħa l-oħra qabel nerġgħu nodduhom nara ħadd li ġej. L-ġimgħa l-oħra kulma kellna kienet new entry waħda. Għandi kurs da kbir hekk din il-ġimgħa u issa ikollna iktar.

0: funds at bay.com.mt. Bay weather.
1: B'dejna niżlin safla ħar it-temperaturi bdew jinżlu għallum u ser ikomplu jinżlu naqra l-isfel għall-weekend li ġej ukoll biċ-ċans tal-ewwel ħalba xita għalnhar is-sibt li ġej għal-għada. Però bl-ogħla waħda llum ser titla' li 34 gradu tinżel għal 25 imbagħad filgħaxija.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

James Hype u anki Miggy Dela di kħat Ferrari fuħajt nari sëmbej għal ġimur l-offsinar nkomplu n-gawdu mux nkomplu n-gawdu msomma nkomplu n-uħdu s-sijad biex fit-tex jasal dak il-weekend u koll forsi jinti jattismana waqt il-break tijak forsi ħad dak il-break naqri ktar tart mis-soltu għalix kultant tant kemmi konna affarijiet matul il-ġurnata x-xogħol li kważi kważi issir naqra diffiċli biex issibħin li tieħu break mhux vera. Mejja, l-aħħar sforz u nibdew ngawdu l-weekend, prepara l xi ħaġa indoor għaliex hemm ċans li ser ikolna l-ewwel maltempata laqas nista' nemmen li qed ngħidha tant kemm drajt li dejjem ngħid hemm bellezza għal weekend li qed hoos nistramp ngħid li aktar ser ikolna ftit tax-xita għal għadej jiġifieri jkun biss hemmhekk taħser il-karozza inti naħseb aħjar. Għalli għadik il-naqra zaħira on hold għalissa.

Birata, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, fajd narisem bejal ġima u għara nofsenar. Ftit sijat il-bot mil-weekend u koll xandek pjanat inti għal dan il-weekend. Forsi xaġa naqri ktar relax, dijon kalla all out u koll press l-istudenti kolla. Għaddin il-gawdu laħħar ftit ġnaret ta' sajf jistaj koll li għandhom pjanijiet gbar għal dan il-weekend u koll. Ibat li naqra xter ta' għamil inti u WhatsApp 99 0897 unsemmu.

to the night ta' Silva Bumpa fuq Bay Chanella unek għal-ġimma flaġija reġa wasal il-weekend u jiena bħasoltu għan ibda l-weekend tijaj miħak u għan kod nżom lo kumpanija sad-disa tal-lejla għaxum bħat wara jaj komplu DJs ta' Club Culture biex idaħluk naqri ktar fl-atmosfera tal-weekend jek forsi jinti tkun ħire ċimkini u forsi janka jek kun sejer id-dar xorta in-għajmuk fl-atmosfera tal-weekend pero għal-issa għan koplu ma' Harry Styles American Girls fuq Bay

nem dik throwback hekk partikolari li jiena vera tqanqan li memories bieħu bla ma trid jekk meta tiftakar xi memorja sabiħa li ġiblek diska titfalek awtomatikament tbissima fuq wiċċek u dik kienet waħda minnhom ta' strike jisima You Sure Do fuq bej u hekk inti tupiċir tisma' diski li jqanqlulek naqa' memories bieħu jfakruk forsi f'xi ħaġa sabiħa infakrek illi aħna kull nhar ta' ħadd ikolna sa tgħid sħaħ

kem għandi bżonn nagħmel eżatt kif qed jgħidu li prospa u kloni, free your mind. Bħalissa illum kienet waħda minn dawk il-Fridays hekk illi kemm qatt thank God it's the weekend għax kelli ġurnata vera vera busy. Jekk inti hemm barra kellek ġimgħa vera busy jew insomma m'hemmx għalfejn ġimgħa anke ġurnata bħallum. Nħseb li qed tifhimni meta ngħid thank God it's Friday, vera kont qiegħda looking forward għal tmiem il-ġurnata llum. Għan ibqgħu għaddejjin u ħankom li ndaħlek fl-atmosfera tal-weekend ma' Gracie Abrahams u Rivera għal minn hawn ftit ieħor.

in mind fuq bejja kif tħallna t-tinisija tagħna flimkien. Bdejt naraf ftit tal-ħin ilu li Netflix għandu teen sport drama ġdid dan il-weekend u bdejt naħseb hekk. Li ma sport huwa inti hemm barra li qed tismani li dejjem xtaqt tipprova imma qatt ma provajt. Jiena meta kont żgħira kont waħda minn dawk it-tfal li provajt ħafna affarijiet differenti, football, basketball, swimming, gymnastics, insomma, ħafna affarijiet, però l-unika sports li ma provajtx u li vera jogħġobni wara l-futbol huwa tennis. Naħseb li kuħan nerġa' nibda il ħajja mill-bidu, naħseb li t-tennis kien ikun l-sport li nixtieq nipprova u ma provajtx. Inti hemm xi sport li forsi xtaqt tipprova u ma provajtx.

0: Water Art Concepts.
1: Sitä oli niin luottelee, kyllä on tietysti spesiaalia liikilytty koncernaa 500 euro. Uussa osa oli niin vishnaille, kallissa ahnat alvei, grazie al Water Art Concept. Et un piccolo shahad, bishen yapu, kamera tal banyu, completament kompluta bxej valur ta 500 euro. Jekk inti qed tismani hemm barra taħseb li l-kamera tal-banju tiegħek għandha bżonn bidla, għandha bżonn naqar iktar imħabba jekk abdejta xforsi lek tajt ħambiddil il-kamera tal-banju, imma għadek qatt m'għamilta, issa huwa ċ-ċans tiegħek. U biex tidħol fiċ-ċans li din il-kamera tal-banju ġdida 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept kun tiegħek kull m'għandek tagħmel inti. Imma tinna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamera tal-banju li għandha bżonn naqra mħabba u mbagħad aħna waqt il-breakfast show ħanibdew nevalwaw naraw li jema kamra tal-banju ħaq

Il-ġimgħa flaxija, Mia Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays, l-estate il-komsija mill-laqwa hits. Nibdew bl-ewwel waħda. Tlaqna!

Il-ġimgħa filgħaxija miegħi Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Din il-ġimgħa kellna aħbar kbira immens jiena qatt ma' naħjugel fid-29 ta' Wissu ġewwa Fortis San Manuel. Tickets minn G7events.com.

Isaac Awek il-ġima fil-axija fuq 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Ibatuli fuq social media DJ.Isaac, għajdu l-mimfiet tismani.

Isaac Awek il-ġimgħa fl-għaxija fuq 897 Bay. Club Culture ma G7 Fridays. Qed nirċievi ħafna messaġġi mingħandkom. Qed tgħidu li minn serja ra xi logħba tal-World Cup. Minn ġej saħdejha G7 Fridays. Tu minn serja dawra bil-karozza bil-relax. Nixtieq minn hawnhekk insellem lil Luke, lil Massimo, lil Kyle, lil Sean u lil

Hello, kif aħna għabjaw fuq 97 bħal G7 Fridays. Għandi sim li għabla u għedstana fuq tom diskunan James Hype, Swedish House Mafia u Jazzy. Ndew mill-ewwel Calvin Harris, Blessings.

G7 Fridays for N7 Bear What Club Culture Gabbiano Aljuma Felaxija. Tegħjana fuq social stana er N7 Bay, EG7 Smalta u għed gabbi.paċ għal ċansa xawta u t-tartart fil-lej. Inkoplu b'Maupi, like I like it.

il ġimma ta' xie fuq 897 Base, Rinz our Club Culture. Sen kompletu fa' fa' sfer tal-weekend, pafna mikbar, pa' biex jgħandi għbirta Another Silver Lines.

il-kbir ta' Matteo Dentone fuq 897 Bays, rinżawa Club Culture. Sejn kopa ħafna mikbar pa' għabirxie, għandu għadu l-favoriti tijaj palissa il-kbir ta' Marco Lice, So Good.